Bond FM 92.9. N'oge ndị Igbo ka na-anabata gị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa bụ abalị 15 n'ọnwa June 2026, bụlụkwa Monday. N'ekene Chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ, onye nyere anyị ara ike, mekwanụ ka anyị nọrọ ebe a taa maka obi ụtọ gị. Gị na-ege ntị, maka obi ụtọ gị ka anyị ji wee nọrọ ebe a taa. Amasị na fọta ga-adịkwara gị m na mma. A na-ekenekwa Pilot bụ onye asụsụ Yoruba, bunye mụ onwe m bụ Tobechukwu onye kachi oche. Ọ mụ ga-abụ onye isi oche nke taa n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Anyị nọ ebe a maka ime gị obi ụtọ taa. Ọ bụghị naanị m, anyị dị ọtụtụ wee ihe jikọ aka.

ụgwọ ihe ndị na enyere aka na ndụ. Ọ bụ ihe a na-akpọ tag TAG, the advertising company. Onye ndọcha wetara anyị ka ọ wee na-enyere onwe anyị aka. Tag ya n'obodo bata Naijiria, ọ bụ ụfọdụ mepụtara ka gba nyere anyị aka ka anyị mee ka ndụ na-adịrị anyị izi. Aka iji mụta ya prodos ka ga sidi ada nwere oge aṅụrị. So na anyị m akụwara gị na ntị ntoji ka tag si arụ ọrụ. Tag nwere ụlọ ọrụ n'Ogun steeti, kilomita 3 Ugwu Road and Jeri bus stop Ivoru, Ọta, Ogun steeti. Tag n'ụlọ ọrụ na steeti niile gbaa gburugburu. Dịka tag si arụ ọrụ, ọ bụrụ fri mana ọkwa fri. Ihe m ga-esi na ọ bụrụ fri mana ọkwa fri hụ na ọ na ihe fri a na-aga aga. Anyị ka ndị bayị si eme ihe ụlọ ihe fri ka dị ha ka ịgba n'elu. Ịgbụ n'ụgwọ 15,000 first one, car wee vidio 5,500. Once a week, we do our work. Nke ịbụọ 336, 112 every day. Otu ọnwa ego ga ezuona. Ịgbụ ọzọ ndụ otu afọ. Nke ịtọ 108,000, car wu 3,600 naira. Every day, mgbe ọsọba Chineke kere nke were 3,600 ma ọ na-eme ihe asị gị mmiri mgbe ọsọ mmiri gị eme. So that 3,600 bụ awụ every day every day. Ego ọ bụla ntinyere gị a n'otu ọnwa ịgbụ ọba ego ga ezuona. Mgbe ọzọ gị na-egbụ ezigbo ndụ. Ọkụ n'ala 2:00 na midnight emeela ngụ taa sem gị na grop ihe a na-aga aga bai tas o nwere kesa mana asị gị nụ tas tas ndị ọcha rị ka nke ndị naijiria ebusoro je gbuo ala n'iti emeọ gị gị ahụ tas ya na be gị ihe anyị na-enwere ọtụfụ fesbuk a na-ewesi kreta nke a na-asị mpụ tas ayọsi emere gị ịrụ ọbara in na tag link ebupụtara gị ndị esen ise ndị agha mụwa na nọ efọ utuotara 800 evrida ọyị nnemeta ka esokwara ego nnemeta vidio na ọdị bibụl mana ma personal on task ros 2800 otekere m 2 minits enwela ma tas nweta 2400 evrida ịga na-asụ anyị somtin ha ma na-awọchi ya na ga kọntinent bọs ọ tre kọntinent mgbere stag a na-egwepụa asia europe and north america. So ka ị na-ebe a na-achị anyị ya ha ma na-awọchi ya na ga onyi kọntinent ha mere ka ọ dịrị anyị izi ụgwọ nke na mobile fund kaadị fom of shia enwere shia 1000 ihe ụlọ ọ na-efe na abụ dị 90 days ọdịghachi azụ na ọtụ na enwere shia nke nọm na 10,000 naira 93 days ebutebe 300,000 enwere ikiri tinye 10,000 naira na ụgwọ akpọ na-abịara n'ọnwa ịtọ ịkpụọla ya ọgwụ ụlọ gị ịkpụọla ya. So taa ga-abịago ka anyị jiri onwe anyị aka na nsogbu dị n'ụwa a bụ nsogbu ego ọ bụrụ onye ọbụla ma Chineke ma onye ọbụla ma ego. So ọ ya nsogbu ego ka anyị nwere ụmụ nwoke anyị ibe anyị enwere nsogbu mana ego adịghị nwoke a nwere ajọ mmadụ ọ bụghị niile ka m na-ekwuchi ebe a na nye na akụwa ya bụ na ụdịsị ọbụla ọnwa nke na-arụ atọ ọnwa nke na-anyị na-arụkwa ya ihe ọkụtakwa ego vidio evidio mụ anyị ebe a na ndụmechi eji asị sị mbazara taa gị na ọnwa isi gara aga ihe dị chara gị na ndụ m ekwentị m nke 08037582645 ọzọkwa 08037582645 ịtụrụ ịkpa agbọ ịkpa agbọ ọgwụ whatsapp nke ọ wee chọrọ ime anọ m ya 08037582645 08037582645 08037582645 08037582645

0: kachazie nke anyị wara ajụjụ nke gị ka ị si madebe ilu Igbo akpala okwu ụka bụ ilu asị na ilu bụ ihe anyị na-eleba anya n'ihe omume a kpọọ na 08023068622 maọbụ 0703525323 ngwa ka anyị na-eche ka okwu gị na-abata ka anyị na-eleba anya na ndị nke anyị jụrụ ajụ anyị buru ụzọ jụọ akpụsị gị isi ike olee ihe ga-eme isi ahụ ọ ga-ebe akwa isi ahụ ga-asị si bepụ ya ebepụ ka anyị gbara elo onye nke akụpụrụ akụpụ kpọghachi anyị azụ ọzọ ka anyị mara ma ị chọrọ ịzara anyị ya bụ ajụjụ ọ bụrụ na akpụsị gị isi ike olee ihe mejuru ya olee ihe ga-eso ya chinedị mmanya ka ọ na-emaghị ya
1: nke
0: ha kụziere gị ọkọkọ nwa n'ikwuru ezekwu na ka ha kụziere gị 08023068622 ngwa ka anyị gbakọ ahịa